mpaya che jiwukure jiwuyire jiwukure jiwuyire ywa po krata mpaya che bosome jiwukrata bosome jiwukrata.

0: wako ni ako kwenye dialogue kubiyano ya mwemtie na umo pati ni elini bidi elini umo ni ya koso no umo ni koso because mwa ye mwini bundi ya nyamu power elini ya koso
1: umo
0: ya ibe gaida ni kia wano kwenye medasi
1: medasi hello good morning
2: ene misrekra last empanya ting
1: hello
2: good morning ya mami
1: okay
2: mami good morning
1: mebacha udari babi akasafi
2: mimi tu pati Ashima suwa kanadle masumo dami kwa binya taifa na migutio
1: mami
2: vijidi zompumye nano kwe
1: awaradi adum na monsu we
2: adum ashiye ni nanano mwachiji na panchi na sorry biyo ami mami chame adi nina mami akusi agu abu ajibe vya ubiya mami mechawa no kwe nami nchame MC honorable Edmond Agbu onini NADMU director ena incoming chairman didewa chairman didewa ewa dami kwa binya hey wala wa mantema wa senedika fo pa wanwati utrimwa bobeo yebe ye jumama amu wabe edome kwa binya chairman wati kawakuma tu yem nami nchia Peter Kosimensa wa temashepi ya wane kwa judan kwa oba for national deputy communication ena imozis mba for greater Accra secretary ena honorable abolo wa trobo oba for deputy communication ya kupu inshirampe ni fuhi nina mami ditato ukoma honorable Julius Debra baby ya papa kutibia ye cheno nopo
1: yu
2: Kuni mbibi?
1: Mm-hmm.
2: Ami, sabi sabi mpredi asa, minimu personally, but minimu se wenyefi, uye oba tae, uye sabi oba umuwe pi, ya kati umuwe pi ya, wati asye.
1: Mm-hmm.
2: Na, edye niye feno, sabi u nyanseni, ana, edye niye feno, tehim, a sabi, o jene kwanka, eyede ni tidi uwa fujene, ana, eyede ni nunu kasa, edye akumbra abutrene, brebre any aba etofom nti obi gatem enya so mfaso nti eye yento aso anase enye yembra no wini yeso national ready so sabi yenkase sabi sabi yatete ewufie chenya enye enra enen so enye nti adene enya yensia no for once ye ho atisa ye yoman a sabi o yenyini nkonka de bia yenyini koyachi Atem didi mfa so be na deba. Yebe gum. Ewa brawo wa na ohwe obusa oyire no wo ma. Na politics nti ni ye di water eno na ye. Ka se obi anya so mfa so na afi na ho se yemfre diamond. Na ma MPP pani bi anko. Ei, mo mi anka sa so sebi. Ni di ma bobi. Ba mi hwe galamse we na mi di wie. Galamse wo. Me maka, maka na me kwaso akasa wo. John Dramani Mahama, Sirim Sey Jata, so wetimi nyina pintin agu galamse a wo. Opa oma ganan gani ti sa heaven nipa nguru nemu so tumi go galamse ama galamse ye a thing of the past ah ni di be ko enwuma mu se the best competent ever president aye nya o my gana she no kwa nya me che ya nche de aye good me pa cho say e funtum sa se bom na donko a e kuma de she e di nru sai nsase no enu nko ne alternative e betim de to good ana there are other better alternatives ah ye betim a to good a ye sai nsase ana Mami medase, uchidi ampo
1: njirao. Nisrao, papa, pa. Hello, good morning.
3: Morning, mini aba.
1: Medofu, udine babi akasafri?
3: Tafu, mami, dome.
1: Okay. Yanche wa anopaye?
3: Anopaye, nise mchi mwade, yanfama. Na medi, na mchi aja sinku mkukujia. Na mefa mchi mwade, yanfama, aliu megan, na mchi aja mbodu. Na nabu watita mawaisa mchi yao, mini aba.
1: Mm-hmm.
3: Zee ya kutu transportation sinu na miguta se ya mtu umu na draba kona adu umu pe etu tu umu bebe ene jitensi no ebi jitensi bebe ene jitensi na edu edu ebi jitensi inti zese efe ene kwa umu tutu ma ya kutu tutu nyamasi na ya kutu jitensi ya no umu jitensi ya jitensi umu jitensi na umu sa umu from 15 to 20 no an umu tumu from 10 to 15 ana
1: Asamu ya asamu sabena Asamu ya wokeni na asamu ya unse Eme wanamakeka wamu wache Drivers nibi Animates nibi nipensi ya Abo wanamu kana Yesho animu kwa nse Wambako suwa tu sana mwono ni ya hebe biyebe kwa kudu
3: Enye sadi eni enede jama Wa mshu ya beye zuma ni gomeze Wa srotu wa mupadi
1: Asamu
3: Fem, instead of one city Nesho mwono sisi omu omu sumo dada Sisi omu suma sangu dibiaka Wana se omoji na enu anu omoji inti ya besi wese transport ministry no tadi womu ya yebura afiba kuhu yese kwa mdo muna insi kwa mdo musimi eshe

0: Yeah, wo ho wo mo ye tomatoes cargo drivers ibi wom taxi drivers wom plywood workers wom wo bia ka ho bi en wo mo ayesa ye chire no anope ya ye mani boni be wa beidu en so atu bia be
1: afa ye nyina santemantam ho na we ya wo mo ye dede wo kwa no ho nyina no e ye kwa so onza oti angloga junction wo mo tete famu a ekwa kosi ahonjo run about wo bebia ai Georgia Hotel Johnson ne so ho no ano e de ko arc interchange ne so ho no ano e ho wo ntie me na asem kase ho ho e san se kumase udru kumase se si ya me ne wo kase ya ya en si si kase pa en e ko so akwan ne akwantepo ahuru ni nyina so na Ghana Grid Company Limited wo mo den krata bi aba se se se hwie be en ko si kwase ade di anim ye e babos me da to so nsia Emia mia hodo bi ho a woni ba betutum akwan no won betutum kura nya de maka bi afa ho na kamtwem se sakre kura watwem ho esanso won ba adwuma kase ho na ba bi be kan wo no eye ekwa ho do run about mfinfin ho no a ene Georgia Hotel ba bi me bodi no Johnson no so won one ena the arc interchange won one no ansa kura na de akwa ko wuramu a de akwa ko dru se bia ho ya se bia ho fa ekwan se de akọ ansa kwa interchange ne ho no ehe ho asem ne meken sa area ho nyina no wo mo e ba aba betutum na tie ne yepa wo mo zo betum evitia no pa no nonkonon e de kwa kwosi awia no e kwa nwumre mo be no me nsa se ne be ya grid ko fo betimi aye de commissioning of conductors ene enema upgrade bi amba be wo mfimfim ho ah eno no kra no anguma so wo mo e be kan wo abinchi substation no ne nyina amba be ho adwuma eno nti wo asa mpata mo ho a eya fatu utrim se ubetimi a vantage point bi ewurewura lungulungu bia enke betimi aboa pa na wei ba bia wo mo e de enene nam no se betimi aboa pa no mo a mo nam Harper Road wo KM beside ho no ano ekwa Harper Road ba bia kan na Unibank wo no e ho betimi afa ho e de abedru afa Malcolm Road any Lake Road e ho nso betimi ewurewura mu wo ha na bibia tumi e fine wo mo se Sabin Bradu yasa, papa suwa wapa anguma suwa no. Enye anu mwode, nemo meye ni iye muntia. Sene beya, wombe timye jina weso, asuma maine sompa. FM kraka hon 106.5. Nemuwa ketu ya pano, wamo son saka binti. Enu wamo yesa adie wesi. Na wamo wia, eye asumjuye trodu. Enu mbe mwama mfu ninyina. Grid kufuwa, wamo nkwama wamo di abano.
2: Na wadina wako kwa pia, ye bon mwanese cha mankuka. Wako asante manche mwa. Wapanyi wano yote tene niya wada NPP ya manyukunu wano. Na wakasa atrese wano. Wantinta su ngu fomu enfaneke chema enfade biyarada. Ena wabansu wasene manfu wabasa wademese ebe ya juma ampanti. Bosa na waseye ni warasu ubedi su pepepe ya wantu mfumu. Na nitinti nitiete nina yese. Wase bra wabu ntuwa na wasire delegate wamu ntuwa bamano. Na wametina kunyasu wano. Wase wase wamu bubi. Se nyami ya domuwa. NPP ya manyukunu wabepebe bi papa ma wanu matina. Ya no baye party office e wasa ntemante mu wase ye womsa na womu obi die nanso so die na wonu wonyina na ye die na omuhenhan enti enei wakwako pa bia ye sonko die ma womu a womu kwako tena wa ye adwuma na akire wosi ni kakraka ama ni nyina huru bi na so nyina atese ba wo baaye no wa ma ma me diagro na ebra na wonu pa office ne wontoma no ana anam so ma deputy Ashanti regional secretary Edma NPP amanyokon lawyer Kingsley Bonsu chichie wano ene nsemtrofo akasa wachoche mu party no ebotai no manida so
3: kisi ebuya na yichisi party mpenifuwa di nkata ambo mono omuma ni nchemi omuma tu ncha ebuya ni yichisi party mpenifuwa ya yisho omono na mekwa nkrain mekwa ha mekwa ni nisi ime ma mkotoni adilini na yitu wele ibicha omuyi na anka unise fini yisi tibu ya ni uchini uhu party penyina office nini ubaha diya uye pese party penyini uye ma wanasa uyesho sinu ubiya udibeda office na udibaha uji minka se ubaha mimi nisi na ya atu abado nani party office nye ni ubiti nara se uinsi ya pati ya se uye ni mdiyo nini office uwe dumeya tini tuka ni koko ipona ni tuka ni baba tini jidi yise party penyibu ya atu abayo mani biya nubayede ubaha mimi ti saa ewa na yichisi ubi program aseni ya duweni uusi tutuke mwini adina mwoma ni mina atuncha mwibu ya nane ni nishe party office amu na uinti mwine de ensame haone na mani ya nasi mwibu ususo kache party phone ensame ya niye nishe niye nye huwe juma
2: na anuwa chinu wa baba chwese nekura wanuma kwa kwa jia sase awo menshiye extensiona wamu baba si office kakraka edia sisuo anu sumuwa semuniye
3: Isumba kwa asante mante mwa NPP yesu paye party osis mwase. Na ebea ye kwa batu o 15th August 2022. Asante mante eku yi yu ya chairman. Odeno kwa kwa pia as regional chairman. Adeba kwa obo apro nina nedane nisu nese obefese party no. Ili nga biaya ebea ye party osisa. Se electoral commission eh chushoye ya. Anasu

0: mpakasie bo aji baabia
1: aji baabia ampebusia yenkonko wie kasie no ewo New York na abetu odwase ababa wabi a wedi mfihye ne duasa mienu 32 years yekunu yaya ena obakonso da ya sabia ni nyina no eye asekantwe bi ye koso wo Times Square eno no ewo New York ho enru anwumre na womu kiremu ese suspect yi womu ko hu no na wokita asekan mienu wono kura no eye suspect no police fo abonituo ya wono kura baby ya wodana no woden pa enti nipa miensa no ya sesa womu nyina akwa kogua yare sabia na womu kire se mayor ya ono no ewo New York honom Zoran Mamdani wono ne friends am twofo nhie mu e de saa news no e ba ye na wose de we free mu no akire no omko hu se ye fe no Erin Piacentia na oye jumaini e wo Bank of America na be ma na waka ne de onde esisi ababia woda no ye beka se wo stable condition na chese babia woda na ya ne sa na New York Police Department commissioner woda wo ma no e ye Jessica Tisch wono ene de tu dwa se ababa we ya wo de sekan akowo wo san krofo e ya ba ku awi eye unprovoked situation bi na chese wonam ho no obi anse na bufuo obi anka bibi wom so wom wo hwa no wom anya call se obi achese kan e wo 7th Avenue Times Square in Potom ho ena chese wom tu asen pua no wom kopie mu ho wom koye no ampampasa na sa re hosam no asi na ye kire mu se suspect no obi kura jina ni gate ano a wono no wonye so ya wo twa street ni mu sei e hwa na mami e twen sekan no achese wo de tan de nede nti wom ntimi hu se suspect no se sabe na adwene mu ena e ka no o se den